evo ja, ovamo stići, reći evo mene, koga ovdje ima, jer ovo je priča o ljudima i psima. Lopate u ruke, lopove u šume, zašto si se tako zagledala u...